0: Vậy tôi cần đi về vùng
1: Đâu?
0: nó về trên cái đỉnh ăn cho
1: Mình sao thì
0: anh
1: cái
0: chế
1: có
0: rồi
1: mà
0: à không sao bên anh chế nó đi ảo luôn sao được